0: Sereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Mine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eum da vobis, ne et espicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, Beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine
0: nostri Deus, Deus tecum, Santum

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nos sedibus,
0: gentes tecum,
1: santum
0: dicamur,
1: sanctum.